0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Все просто. З англійської «донейт» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають солодкий пончик.
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо «Нова Лайн». Із «Нова Лайн» танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня триває. На радіохвилі «Нова Лайн.ФМ». Говоріть українською правильно.
3: Спокій та порядок.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень.
5: Увага!
4: Національна академія сухопутних військ.
5: Формуємо офіцерів майбутнього. Спокій та порядок.
3: Соціальна реклама. Радіо Nova Line.
6: Hot summer with hot hits.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Вчитель фізкультури з Ізюма пробіг 562 кілометри в шестиденному ультрамарафоні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Берестинського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 225 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 6 спроб ворога просунутися вперед в районі Новоплатонівки та в бік Куп'янська, Ківшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На Вовчанському напрямку українські військові знищили російський мостоукладач, за допомогою якого окупанти намагалися звести переправу через річку Вовча на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ймовірно, метою ворога було створення умов для подальшого залучення броньованої та автомобільної техніки, а також нарощування наступального потенціалу на напрямку Вовчанськ-Білий Колодязь, сказано у повідомленні. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8 900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій, з них 1418 за напрямом протезування та 7514 за напрямом лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування. Протягом тижня піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території, виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, майже 200 метрів газопроводів, понад 4 гектари лісових угідь, майже 1 гектар акваторії, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 3 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 48 696 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Увага! Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. 60-річний вчитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь в ультрамарафоні, який проходив у чеському місті Костянтинові Лазні. За 6 днів він пробіг 562 кілометри та зайняв 10 місце серед 38 учасників на цій дистанції. Загалом участь у біговому фестивалі взяли 186 спортсменів з 18 країн світу, які змагалися у 6 дисциплінах. За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 6 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненням, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хітами. В Україні 7 година.

0: are listening to Nova Line Radio Station.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій поле.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами Арджей Ана і програма «Прослушка» про новинки музики. На черзі новий трек від співачки Коли під назвою «Набези», що розшифровується як «На беззвучному». Після іронічного попереднього релізу «Каблучка» виконавиця навпаки поділилася емоційною композицією. Трек «Набези» – про справжнє кохання. Це історія про близькість двох людей, які знаходять щастя у простих речах. У наш час актуальна тема, коли іноді навколо відбувається хаос. А сучасне звучання з легкими хіп-хоп-мотивами роблять трек на бузи ще більш атмосферним. Слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Трек на бузи відколи звучить дуже тепло і по-літньому. Як ви зрозуміли, це композиція про кохання без драм та інтриг. Усе це відчутно в ліриці муз роботи на беззвучному та її чуттєвому звучанню. Це ж була програма «Прослушка». Скоро почуємось.
2: Повітряна тривога триває. Залишайте слухайте.
0: Прослушка.
2: Зберігайте спокій на і порядок.
0: Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Вчитель фізкультури з Ізюма пробіг 562 кілометри в шестиденному ультрамарафоні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Берестинського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 225 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 6 спроб ворога просунутися вперед в районі Новоплатонівки та в бік Куп'янська, Ківшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На Вовчанському напрямку українські військові знищили російський мостоукладач, за допомогою якого окупанти намагалися звести переправу через річку Вовча на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ймовірно, метою ворога було створення умов для подальшого залучення броньованої та автомобільної техніки, а також нарощування наступального потенціалу на напрямку Вовчанськ-Білий Колодязь, сказано у повідомленні. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8 900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій, з них 1418 за напрямом протезування та 7514 за напрямом лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування. Протягом тижня піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території, виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, майже 200 метрів газопроводів, понад 4 гектари лісових угідь, майже 1 гектар акваторії, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 3 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 48 696 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. 60-річний вчитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь в ультрамарафоні, який проходив у чеському місті Костянтинові Лазні. За 6 днів він пробіг 562 кілометри та зайняв 10-те місце серед 38 учасників на цій дистанції. Загалом участь у біговому фестивалі взяли 186 спортсменів з 18 країн світу, які змагалися у 6 дисциплінах. За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 6 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненням, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: бульбашки від калуші бере залустили, і настав час для справжніх дорослих інтриг. Кола розшифрують ті самі таємничі натяки на короткі повідомлення, які змушують серце битися частіше і ставити телефон на беззвучне. Ловіть її роботу на безе через 4 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Трек «Nine» від «Nebenraum» зник швидко, як і плани на цю суботу зробити мільйон корисних справ. Проте, навіть якщо ранок пішов шкереберть, гурт творчий виправить настрій своєї роботи, буває, через малу паузу.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Голубенко треком «Подухом», наче здув залишки сну, повернувши нас до реальності. А реальність вихідного дня – це коли тиша раптово вибухає незнайомим телефонним дзвінком. Тож Вікторія Ніра за невеличку паузу буде з'ясовувати, хто там. Алло, це хто?
1: Харків сьогодні.
2: Університети мають стати архітекторами та головними мозоковими центрами відбудови. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Ігор Терехов на всеукраїнському форумі «Наука і науковці українського прифронту», який пройшов у Харкові. Захід об'єднав близько сотні керівників вишів, науковців та урядовців. За словами Ігоря Терехова, відновлення країни повинно спиратися на власний інтелектуальний потенціал, а не лише на інвестиції в інфраструктуру. Мета не просто відремонтувати зруйноване, а створити нову економіку знань та інновацій. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад відродження університетів має стратегічне і демографічне значення, адже саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова Лайн.

0: Адел Стіві Еплтон треком «Real Love» нагадала про справжнє кохання, але найвища любов – це самопожертва заради життя інших. Згадаємо тих, хто захищав нас до останнього подиху. Загальнонаціональна хвилина мовчання далі продовжить наш ефір.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Гурт «Древо» і «Діджей Ключтон» своїм незгасаючим хітом «Смарагдове небо» відірвали нас від землі, але, друзі, плавно переміщуємося у ванну кімнату. Ловіть за мить бадьорий суботній трек від «Шугара» під назвою «Душ» для остаточного прокидання. Доброго суботнього раночку, шановні!
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть.

0: которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні про...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: То була весна, пролунала від проєкту «Мірамій». Настав час для гучних емоційних танців. Зустрічайте через 3 хвилинки пару діджеїв Алекс Гаудіно і Батай та вокальний дует Монкріф і Бланш з головним закликом забувати минуле. Remember me!
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Сьогодні у жіночій рубриці поговоримо про способи, як приховати несвіжі корені волосся, якщо ви не встигли, ну або ж лінувались помити голову. Юля, які твої секрети?
3: Я бризкаю на коріння сухим шампунем, але не часто. Також видання Real Simple розповіло про такі рятівні зачіски. Трохи природного блиску біля коренів можна легко перетворити на перевагу.
4: Достатньо сухого шампуню,
3: спреюючи правильно зачіски. Наприклад, зачесаного назад гладенького пучка з ефектом вологого волосся. Для цього на сухе чи злегка вологе волосся наносять гель сильної фіксації, після чого зачісують волосся назад від обличчя. Завершальним штрихом буде пригладити зачіску долоною для максимально гладенького ефекту.
2: Пучок взагалі універсальна зачіска. Угу. Його можна зробити за тим же методом низьким або злегка недбалим. Такий м'який пучок створює ефект недбалого укладання, ніби ви зовсім не старалися, але маєте бездоганний вигляд. Зберіть волосся у низький хвіст, зробіть м'який вузол і закріпіть шпильками.
3: Не забуваємо і про славну, звісно, мальвинку. Напівзібране волосся – одна з найгеніальніших зачісок для другого дня після миття. Вона приховує жирність біля коренів, але водночас дозволяє залишити довжину розпущеною. Частина волосся може бути маленьким хвостиком чи недбалим пучком. Також це можуть бути 2 коси, з'єднані ззаду чи просто закріплена крабиком верхня частина волосся. А кілька легких хвиль роблять образ ще дорожчим і завершеним.
2: А якщо корені вже помітно жирні, класичні 2 коси можуть стати справжнім порятунком. Гладкість у цьому випадку – частина стилю. Для такого образу волосся поділіть прямим проділом, пригладьте гелем та заплетіть 2 тугі коси. Особливо ефектний вигляд така зачіска має з великими сережками чи мінімалістичним макіяжем. Отже, Юля, що береш ти, окрім сухого шампуню?
3: До речі, сьогодні я як раз їми користувалася, а ще я люблю дуже мальвинку. Мене з дитинства мама так робила.
2: О, які приємні дитячі спогади. Я теж люблю мальвінку, але ще більше я люблю пучок. Просто геніально. Mm-hmm. Всім, хто придумав цей гладкий пучок, я не знаю, треба окремо ставити.
3: Якщо ти з пучком, то ж тебе не
2: завжди. Не завжди. Буває просто настрій такий.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Віталій Козловський згадав ці образи в треку «Знаєш», а ми згадуємо, де чисті шкарпетки, щоб показати світу свій найкращий вигляд разом з Велбоєм та його хітом «Стиль». Замить далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває ремонт доріг та інфраструктури. Комунальники не лише латають покриття на головних магістралях, а й відновлюють внутрішньоквартальні заїзди та тротуари біля під'їздів житлових будинків. Зокрема, ремонти вже проводяться на вулицях Баварській, Харківських дивізій та проспекті Байрона. Паралельно оновлюють і дорожню інфраструктуру, фарбують огородження, лагодять шляхопроводи й острівці безпеки. Щодня на вулицях Харкова працюють понад 250 ремонтників.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок!
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Якщо що...
11: Це Новолайн.

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Після серії спонтанних імпровізаційних перформансів у громадському транспорті декількох українських міст Нікіта Кисельов дістався і нашого етеру зі своїм хітом «Біт трим біт» і яскраво фіналізував цю ранкову суботню годину. Дякуємо за енергію, тримаємо і наступної години її. Десята 10:01 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: В Європейській комісії привітали відкритий лист Володимира Зеленського із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно, яке підозрюють у перевезенні краденого зерна. Жіноча збірна України здолала Німеччину та здобула дебютну перемогу в Лізі нації з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В Європейській комісії привітали лист президента України Володимира Зеленського до лідера РФ Володимира Путіна із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Про це під час брифінгу напередодні заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. Вона назвала лист українського президента до очільника Кремля черговою демонстрацією прагнення до переговорів без умовного припинення вогню. Як повідомляється, напередодні Путін відреагував на лист, заявивши, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським. Раніше він казав, що зустріч з українським президентом має бути завершальною для підпису договору, а не для перемовин щодо умов закінчення війни. Напередодні сили безпілотних систем уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Як повідомляється, після ураження судно більше не зможе використовуватися для перевезення вантажів. Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна «Кафа» в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій, про це пише Reuters. Як відомо, поліція та бергова охорона Швеції затримали судно біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан. Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов'язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вперше іноземний суд арештував судно за запитом української прокуратури.
2: Увага!
1: Збірна України вперше в історії виграла матч жіночої Ліги нації з рахунком 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року дебютний для українок на рівні Ліги націй. Найкращу результативність у складі збірної України продемонструвала діагональна Олександра Міленко 22 очки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади, на півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28, на півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ, на заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимально, на сході обіцяють погоду без опадів та до плюс 28. У столиці України також трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: 78 66 88. Телеграм і ватсап.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо

0: Увага, дроп.
1: Шугар і Іван Люлінов, три компанічки, розібрали по полицях усі примхи та спроби привернути до себе увагу. Але якщо хтось і далі намагається крутити вам мізки з самого ранку, просто дочекайтеся за 2 хвилинки стильний саунд від Sony K, трек Drive, і все пройде.
2: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
3: У Фінляндії стартував конкурс для любителів подорожей та смачної їжі.
4: Учасники можуть виграти безкоштовний тур до Лапландії або на фінське узбережжя. Країна шукає 16 волонтерів, які восени цього року зможуть безкоштовно вирушити в подорож, щоб познайомитися з місцевою кухнею та культурою.
3: Усі витрати та організацію подорожі організатори беруть на себе. Подати заявку можуть охочі з будь-якої країни світу. Реєстрація відкрита до 9 червня цього року. Юльчик, уявляєш, аж 16 вільних місць. Це ж увесь наш колектив може поїхати в безкоштовну відпустку. А ще й дітей взяти. Юль, чого мовчиш?
4: Не відволікай, я анкету заповнюю.
2: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Соціальна реклама. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Хайго, Халіди і Гріфін в треку «Save My Love» радили берегти своє кохання. Єдине, якщо всі намагання це зробити марні, то треба мати сміливість сказати таким стосункам «Гудбай», як ото за мить зроблять в своєму вухому треку «Фебер і Лізе».
1: Харків сьогодні.
2: Харків поглиблює співпрацю з чеським містом-побратимом Брно. Днями харківська делегація відвідала Чехію в межах Дня міст-партнерів. Головною темою зустрічі стала енергетика та комунальне господарство. Харківські фахівці вивчали досвід європейських колег щодо переробки сміття, використання альтернативних джерел енергії та екологічного громадського транспорту. Вони відвідали місцевий сміттєспалювальний завод, сортувальну лінію та провели переговори з експертами з Австрії, Угорщини та Німеччини. Крім того, сторони обговорили можливість передачі Харкову нових трамвайних вагонів. Нагадаємо, раніше Брно вже передав місту 12 трамваїв.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна
9: увага,
8: мудрість стане у нагоді.
9: Триває. Залишайтесь в
8: погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

Радіо Новолайн. Radio of your summer. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Потужний кавер «In the Air Tonight» від Pictures Pitch красиво підсумував все, що відбувалося з нами протягом цієї ефірної години. Робимо секундне перезавантаження, переводимо подих і одразу ж летимо в наступну тривалість драйву. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: В Європейській комісії привітали відкритий лист Володимира Зеленського із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно, яке підозрюють у перевезенні краденого зерна. Жіноча збірна України здолала Німеччину та здобула дебютну перемогу в Лізі нації з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Європейській комісії привітали лист президента України Володимира Зеленського до лідера РФ Володимира Путіна із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Про це під час брифінгу напередодні заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Вона назвала лист українського президента до очільника Кремля черговою демонстрацією прагнення до переговорів без умовного припинення вогню. Як повідомляється, напередодні Путін відреагував на лист, заявивши, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським. Раніше він казав, що зустріч з українським президентом має бути завершальною для підпису договору, а не для перемовин щодо умов закінчення війни. Напередодні сили безпілотних систем уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. Як повідомляється, після ураження судно більше не зможе використовуватися для перевезення вантажів. Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна «Кафа» в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій, про це пише Reuters. Як відомо, поліція та бергова охорона Швеції затримали судно біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан. Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов'язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вперше іноземний суд арештував судно за запитом української прокуратури.
3: Тривога триває.
2: Збірна України вперше в історії виграла матчі жіночої ліги нації з рахунком 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року дебютний для українок на рівні Ліги Націй. Найкращу результативність у складі збірної України продемонструвала діагональна Олександра Міленко 22 очки.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади, на півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28, на півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ, на заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимально, на сході обіцяють погоду без опадів та до плюс 28. У столиці України також трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
4: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Нова Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: LED-медіа – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Ні обіцянок, ні про...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Віктор Павлік і діджей Гуч Браун треком «Ти подобаєшся мені» налаштували нас на суперпозитивні романтичні емоції. Не будемо їх втрачати. Лише додамо до них гуцульського відтінку тут і зараз в програмі «Прослушка» з Ерджей Аною. Презентація нового хіта Нікіти Кисельова.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі, що знайомить з музичними новинками. Мене звати Ерджей Ана, а на огляді сьогодні чергова прем'єра від композитора, що співає. Нікіта Кисельов презентує свіжий трек «Біт Трембіт». Музробота насправді була очікуваною ще до релізу, адже приспів давно почав віруситися в мережі. У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне танцювальне звучання. Давайте послухаємо. Після ще кілька фактів про новинку Нікіти Кисельова.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Грали у біт звуки трембіт, а наше тіло мимоволі підтанцьовувало під цей ритм. Серйозно, важко всидіти на місці під цю композицію Нікіти Кисельова. Виконавець продовжує свій шлях до головних зірок українського шоу-бізу. Нещодавно переспівував гіт Степана Єги «Вівтар», а сьогодні вже тішить авторською музроботою з не менш яскравим кліпом. У ньому артист вперше за 15 років сів у седло, а раніше займався кінним спортом професійно. Такий він – Трембіт. Ми ж почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
1: Про сукні на літо поговоримо у цій рубриці. Хочу спитати тебе, Юль, які ти любиш фасони на теплу пору?
4: Мені більш подобаються сарафани, бо вони легкі та швидко одягаються, так би мовити.
1: І так само легко знімаються на пляжі серед людей.
4: Точно.
1: Я так і знала. А цього сезону дизайнери виділяють багато популярних фасонів, але я обрала три основні. На мою думку, ті, які не зовсім класичні, ну і при цьому пасують багатьом.
4: І перший варіант, який опинився на модному Олімпі в цьому сезоні, сукня прямого крою з натурального матеріалу. Тобто льняна. Вже давно такий фасон сприймають як old money не тільки через елегантний крій. Натуральні тканини завжди в пріоритеті перед синтетикою. Крім того, подібна модель підходить абсолютно всім. Навіть якщо поєднувати її з бюджетним взуттям та аксесуарами. Найбільш універсальні відтінки – молочний, бежевий, світло-сірий, пісочний і білий. Також можливі кольорові варіанти, але в приглушених пастельних тонах.
1: Ще один модний фасон цього літа – сукня-сорочка. Вона проста, елегантна і витончена незалежно від вартості. Ви можете придбати однотонну сукню або вибрати фасон з вертикальними лініями. У будь-якому випадку силует стане більш зібраним. Знову ж таки, якщо захочете придбати собі сукню-сорочку, беріть ті, що зроблені з натуральних тканин. Льону, бавовни, щільної віскози і обов'язково моделі вільного крою, тобто не приталені.
4: А третій варіант – сукні з драпірування. Вони все ще залишаються в моді, але в майбутньому
5: увага!
4: Сезоні дещо зміниться. Стилісти пропонують моделі з м'якими складками та плавними лініями. Це хіт 26-го року. Фасон з драпіруванням додасть образу більше м'якості та жіночності, не вимагаючи складних аксесуарів. Така модель сама по собі має дорогий вигляд, навіть якщо ви поєднуєте сукню зі звичайними сандалями, босоніжками та сумкою з мінімалістичним дизайном.
1: Отже, друзі, готуємо грошики і своїх чоловіків морально до оновлення сезону.
0: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: Монмартр треком Feel Alive нагадав, як це по-справжньому відчувати себе живим. Але жоден європейський вайб не зрівняється з нашою українською енергією. За 4 хвилини трек «Коломия» від Джельсоміну Пархоменко, Ігнатенко. Тримайте.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують повертати до життя житлові будинки, понівечені ворожими обстрілами. Зараз активні роботи тривають на проспекті Байрона. Як повідомили в профільному департаменті, будівельники вже демонтували та повністю звели заново пошкоджену опорну стіну багатоповерхівки. Наразі в під'їздах та квартирах штукатурять стіни, відновлюють цоколь та демонтують зруйновані балкони. Паралельно фахівці лагодять вентиляцію на даху та готуються повністю замінити покрівлю. Загалом планують оновити майже 500 квадратних метрів даху. Наступним кроком стане утеплення технічного поверху та капітальний ремонт фасаду всього будинку.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Ні обіцянок, ні промов.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
14: В ритмі хітового настрою.
15: Нова лайн.

Бувін, The Weeknd і 21 Savage своїм треком Creepin, весь сенс якого зводиться до вислову «менше знаєш, міцніше спиш», епічно та красиво закрили цю музичну годину. На потужному настрій перестрибуємо в наступну музичну до чергової порції хітів, що вже заряджені і чекають нас з вами. 12-та година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: В Європейській комісії привітали відкритий лист Володимира Зеленського із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно, яке підозрюють у перевезенні краденого зерна. Жіноча збірна України здолала Німеччину та здобула дебютну перемогу в Лізі нації з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В Європейській комісії привітали лист президента України Володимира Зеленського до лідера РФ Володимира Путіна із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Про це під час брифінгу напередодні заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Вона назвала лист українського президента до очільника Кремля черговою демонстрацією прагнення до переговорів безумовного припинення вогню. Як повідомляється, напередодні Путін відреагував на лист, заявивши, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським. Раніше він казав, що зустріч з українським президентом має бути завершальною для підпису договору, а не для перемовин щодо умов закінчення війни. Напередодні сили безпілотних систем уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Як повідомляється, після ураження судно більше не зможе використовуватися для перевезення вантажів. Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна «Кафа» в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій. Про це пише Reuters. Як відомо, поліція та бергова охорона Швеції затримали судно біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан. Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов'язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вперше іноземний суд арештував судно за запитом української прокуратури. Збірна України вперше в історії виграла матч жіночої Ліги Націй з рахунком 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року – дебютний для українок на рівні Ліги Націй. Найкращу результативність у складі збірної України продемонструвала діагональна Олександра Міленко – 22 очки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади, на півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28, на півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ, на заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимально, на сході обіцяють погоду без опадів та до плюс 28. У столиці України також трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: 38 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Но

0: смертельні мрії від Віталія Козловського закінчилися. Полишаємо ці пінаколадні спогади осторонь і ловимо за пару хвилин шалений ритм від крутого тандему діджея Алок і співачки Джей-Зі з треком «The Head».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Келлі Харріс і Сем Сміт треком Desire розпалили справжню пожежу своїми розмовами про палке бажання. Але коли від цієї спеки плавиться мозок, найкраще освіжитися. Тож за 4 хвилини біжимо туди і стояною під її хід до води.

0: Погади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це нова лайн.
3: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

0: Життя одне, витрачати його на нудьгу – справжній злочин. І цьому вислову від Біжу та Каліни Зандерса в треку «One Life» не заперечиш. Черговий години відрізок добіг кінця. Згортаємо справи і миттєво перегортаємо сторінку, адже попереду ще більше крутого звуку.
1: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
0: Тринадцята година в Україні.
1: Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
2: В Європейській комісії привітали відкритий лист Володимира Зеленського із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно, яке підозрюють у перевезенні краденого зерна. Жіноча збірна України здолала Німеччину та здобула дебютну перемогу в Лізі нації з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Європейській комісії привітали лист президента України Володимира Зеленського до лідера РФ Володимира Путіна із закликом до зустрічі та прямих переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Про це під час брифінгу напередодні заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Вона назвала лист українського президента до очільника Кремля черговою демонстрацією прагнення до переговорів без умовного припинення вогню. Як повідомляється, напередодні Путін відреагував на лист, заявивши, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським. Раніше він казав, що зустріч з українським президентом має бути завершальною для підпису договору, а не для перемовин щодо умов закінчення війни. Напередодні сили безпілотних систем уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Як повідомляється, після ураження судно більше не зможе використовуватися для перевезення вантажів. Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна «Кафа» в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій. Про це пише Reuters. Як відомо, поліція та берегова охорона Швеції затримали судно біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан. Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, чинів, пов'язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вперше наземний суд арештував судно за запитом української прокуратури. Збірна України вперше в історії виграла матч жіночої Ліги Націй з рахунком 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року дебютний для українок на рівні Ліги Націй. Найкращу результативність у складі збірної України продемонструвала діагональна Олександра Міленко – 22 очки.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади, на півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28, на півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ, на заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимально, на сході обіцяють погоду без опадів та до плюс 28. У столиці України також трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Трек «Ти ловиш кайф» від Камалії про вміння жити наповно та цінувати кожну яскраву мить. Проте найвища щирість починається тоді, коли ми опиняємося біля найдорожчих для нас людей, думка яких для нас дуже важлива. За якихось 4 хвилини чуттєвий трек «О, мама» від Вахи. Далі продовження тут.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Драматичне почуття та складні лабіринти душі відчував у треку «Леоноре». Але замість нескінченних роздумів набагато краще просто закинути проблеми подалі та чкурнути вперед разом, наприклад, із румунським дуетом, проєктом «Акценти» співачкою Лідією Бабл під їхній палкий хіт «Андале». Приготуйтеся, за хвильку буде.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Радіо палкого літа. Це Нова Лайн.

0: Три комети від шуми забрали з собою всю меланхолію, звільніше місце для чистих емоцій. Викидаємо з голови складні роздуми, заряджаємось абсолютною пристрастю. За 4 хвилини ловіть її від британців Ірс Ірс треку «100 for love».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні промов.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що.

Чи то повалка від збою системи, чи то сигнал СОС, чи то просто римований жарт під назвою 505. За фінал цю музичну годину від дуету Дорофєєва і Елісіс будь-якому разі нас це не стосується, лише тільки підхопили цей драйв і понесли його в наступну годину. Чотирнадцята нуль одна за київським часом.

0: про те, якими дурненькими іноді стають люди, коли втрачають голову через пристрасті, і йшлося в треку «Тонто» від тріо Діджей Снейка, Джей Балвін і Ріан Кастро. Але найкраще ліки від непорозумінь – це перший крок на зустріч. Тому ловіть за мить трек «Привіт, хелло» від Джері Хейл. Тут далі продовження.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Селена Гоміс і Бенні Бланку у треку «Чок» розібрали тему «Порожніх балачок» про почуття. Тож ми теж не будемо втрачати час на розмови і за хвильку переходимо до активних дій, робимо ставку на кохання разом з Вахою і його хітом «Серце на кону». Тут далі продовження на «Нова Лайн». Доброго дня вам, друзі!
1: Цей тиждень на «Нова Лайн» був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на «Нова Лайн» цього тижня.
2: Видання Medical News Today розповіло про нове дослідження, яке вивчало вплив спеціально створеної музики з ритмічною аудіостимуляцією на рівень тривоги. Це технологія, яка використовує ритмічні звукові імпульси, щоб синхронізувати мозкові хвилі та допомогти нервовій системі перейти зі стресового режиму у спокійніший.
3: Простими словами, це коли музика спочатку відтворюється у темпі підвищеного серцебиття людини там у стані тривоги, а потім поступово сповільнюється. Тобто музика ніби веде нервову систему за собою від напруженості до заспокоєння.
2: У дослідженні взяли участь 144 дорослі людини, які вже приймали медикаменти від тривожності. Учасників випадковим чином розділили на 4 групи. Вчені вимірювали рівень тривоги та емоційний стан до і після сеансів за допомогою клінічних психологічних шкал. Результати показали чіткий зв'язок між тривалістю прослуховування та емоційним ефектом.
3: Найпомітніше зниження тривоги зафіксували у групі, яка слухала музику протягом 24 хвилин. Учасники, які слухали її більш ніж півгодини, теж мали нижчу тривожність, а ще менше дратувались, нервували, і їхнє внутрішнє напруження загалом знизилось.
2: Музика з аудіоритмічною стимуляцією працює інакше, ніж звичайний плейлист для релаксу, кажуть фахівці. Тут головне – акустична структура композиції. Традиційна музикотерапія значною мірою залежить від особистих уподобань. Улюблена пісня може викликати радість чи ностальгію. Натомість музика з аудіоритмічною стимуляцією може впливати безпосередньо на мозкову активність майже фізіологічно.
3: Вона створюється за спеціальними принципами, а сам процес має контрольовану тривалість і структуру. Також важливу роль відіграє якість звуку. Наприклад, навушники можуть значно посилити ефект. Водночас фахівці застерігають, що аудіоритмічну стимуляцію не варто сприймати як повноцінну заміну психотерапії або ж медикаментів, а лише як доповнення.
2: Головне, щоб вам подобалось, друзі, а нам, щоб писали привіти. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу. Куди і як саме, почуєте далі.
1: Наступного тижня денний драйв на «Нова Лайн» ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо «Нова».

0: Заклик занурився в кохання в треку «Dive into me» від Алок і Халіт майже відлунав. З глибин почуттів через 4 хвилини винирюємо на сушу під бадьорий ритм треку «Twisted My Sobriety» від Честера Пейджа і рухаємось далі цієї сонячної суботи.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Радіо Нова Лайн. Hot Summer with Hot Hits.
1: Місто у зірках малює сни.
0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: 100 горячих хітів на Нова Лайн.
1: Let's dance and stop, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Маніфест від Белла Віна «Не маю права» прозвучав потужно, нагадавши, що ми не маємо права марнувати жодної секунди життя. Година фінішує на високій ноті, але попереду ще більше крутої музики, до якої стримглав літимо, не забуваючи про обід. До речі, друзі, доброго дня! Тринадцять 13:01 в Україні.

0: Романтичні пошуки від Алексєєва, син і дівчина фінішували. Залишивши лиху ностальгію, життя триває і найцікавіші душевні розмови зазвичай відбуваються за стійкою закладу. Ловіть суперпозитивний суботній вайб «Барі Ток» від Але Фарбен і Рене Міллер за 4 хвилинки далі тут на найсуботнішій хвилі.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Ратифікація згідно тарифікуванню ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні про.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно.

0: Нова Лайн.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Молодий виконавець Іва на цьому треку «Халлоу» зазирнув порожнечі емоції, довівши, що самотність – шлях нікуди. За три хвилинки вас, друзі, очікує вибуховий сюрприз в нашому етері. В гостях у нас легендарна людина Віктор Павлик, власної персони. Тож, зустрічайте особливо.
1: Цей тиждень на «Нова Лайн» був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на «Нова Лайн» цього тижня.
2: 15.04 і гарна новина. Кіт на ім'я Бьорн навчився говорити за допомогою спеціальних кнопок зі словами та розкритикував музичний смак власниці.
3: Сталося це під час дистанційної роботи його хазяйки. Вона увімкнула музику, щоб краще зосередитися. Однак її улюбленець висловив невдоволення вибором композиції, натиснувши кнопки шумно і боляче. Раніше, за словами господині, кіт зазвичай реагував на гучну музику кнопкою «злий». Однак після вивчення нового слова почав точніше описувати свої відчуття.
2: Скоро цей кіт розвинеться настільки, що почне писати власні треки. Або ж стане журі якогось пісенного талант-конкурсу, кнопки тиснути він вже навчений, як ми бачимо.
3: Залишається лиш питання, наскільки він буде непідкупним. Може, за шматок ковбаски, Альон, і ми проб'ємось у великий шоу-біз.
1: Наступного тижня денний драйв на «Нова Лайн» ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
6: Це «Нова Лайн».
2: Вітання нашим слухачам в етері «Нова Лайн ФМ». Перед мікрофоном Ерджей Ліфі. І попереду цікава розмова із зірковим гостем. Віктор Павлік сьогодні в нашій студії. Вітаємо, Вікторе.
7: Вітаю, доброго здоровочка всім. Вітаю вас, незламний Харків. Боже, як я радий бути у вас в гостях. І як я радий вас підтримувати, бути разом з вами в одній великій харківській сім'ї. Слава Богу за все. Бережіть себе, будьте здорові.
2: Так, вже дякуємо. Звучить, як прощаємось. Ми тільки починаємо.
7: Я так вітаюся. Будьте з нами, будьте краще нас, будьте разом з нами в ефірі, де завжди найкраща музика, найкращі розмови і все цікаво, все дуже позитивно.
2: Так, по тексту маю це я казати про наших
7: радіостанцій. Я собі відчуваю, так і кажу.
2: Так, Вікторе, ви сьогодні з ювілейним туром у Харкові. 40 років на сцені, правильно?
7: Ну так, 5 липня буде 40 років, але можна вже.
2: Трошечки починаємо, тому що всі міста в один день
7: не... Ну так, так. Ну, цей рік весь ювілейний, тобто, виходить, і цей рік ювілейний. В нас був ювілейний концерт в Палаці Україна, у нас буде зараз ювілейний концерт 28 червня на Біс в Палаці спорту. І в мене є великий ювілейний тур з оркестром симфонічним великим. На жаль, до Харкова дуже далеко їхати, оркеструється дуже, ну, треба два автобуси гнати і так далі. Було досить незручно, тому ми приїхали міні-складом з вокально-інструментальним ансамблем. Ну, з бендом зараз модно таке казати. От, тому сьогодні у нас в 18 годині відбудеться концерт. Не знаю, як зал називається, ви, може, підкажіть.
2: Я, ТКЦ. Люди знають.
7: ТКЦ?
2: Так, так, так.
7: ТКЦ. Ну, головне, що не ТЦК. Ну, тому що дуже схожі три букви.
2: ТКЦ. Ну, так і запам'ятовують,
7: власне. Так, так, так, ТКЦ. ТКЦ, 18, номер, приходьте, не пошкодуєте, хлопці всі мої приїхали. Дуже важко добиралися, приїжджали до Полтави. Хто чим, хто як міг. Потяг, на якому їхали двоє одним потягом, потягом, двоє іншим потягом. По кілька годин стояли в полі. Ну, тобто, це ж
2: через... Ну, реалії наші, ми
7: так, наші реалії. Тому так. Дуже складно добиралися, дуже. Мали бути в 9 ранку в Полтаві. Приїхали всі вже аж на 13-ту. Тому, слава Богу, доїхали, все добре. Бус їх з Полтави забрав. І от вже їх привіз до Харкова. Вони вже десь там на площадці чекають мене. Роблять, так сказати, саундчек. Дуже таке модне слово. От, а я зараз від вас лечу туди і 18 годині чекаю всіх. Приходьте, не пошкодуйте.
2: Так, власне, тому з вами у нас не так багато часу. Ви рахували взагалі про Харків, якщо говорити? Рахували, скільки разів ви вже тут були? В який раз? З якого року, можливо, пам'ятаєте?
7: Ой, так, я, ну, це неможливо згадати, тому що, ну, я, мене 40 років творчої діяльності, так? То за тих 40 років, ну, будемо казати, там, ті перші роки, 86-й, 87-й, 88-й, 89-й, я і не пам'ятаю, ми тоді працювали в Тернопільській обласній філармонії, група Віватон, акомпонуючий гурт Іво Боболу. Ми їздили, я пам'ятаю, точно була Донеччина, Запоріжщина, а от чи була Харківщина, не пригадаю. Але такі гастролі були. Укрконцерт тоді таке модне було слово. Укрконцерт, це було по 40 концертів на місяць, по 2-3 концерти в день. Ну, це було дуже складно, тому що це все було наживо. Ми самі розгружали апаратуру, самі загружали, самі це все налаштовували, світло, звук. Ну, я згадаю.
2: А зараз,
7: але вроді Харківщина тоді не була. Цей. А от я пам'ятаю, напевно, що все-таки Анна Марія, 92-й рік, була створена така група при Тернопільській обласній філармонії. Хлопці, мої друзі, не дадуть збрехати. Ми стали в 93-му році лауреатами фестивалю «Червона рута» в Донецьку. Мали великий тур по Україні. І от я пам'ятаю точно, що в рамках переможців фестивалю «Червона рута» ми їздили по всій Україні, і ми 100% були в Харкові, 100%. В центрі міста, вроді, жили в готелі, по-моєму, Харків. Десь там відразу виступали. І там ще напроти цього готелю Харків була якась столова, як зараз пам'ятаю, ми з підносами, з розносами стояли, собі їжу набирали. Ну, такі, просто згадуються такі моменти. Це вже був Харків. Тобто, виходить, вже 93-й рік ми були в Харкові. Сьогодні маємо 26-й рік, значить, з 93-го по 26-й. 33 роки я вже їжу до Харкова. Просто як за часто, це вже інше питання.
2: Ну, це важко запам'ятати з такою кількістю концертів.
7: Ну, я думаю, що разів 40, напевно, я був у Харкові.
2: 40 років, 40 разів. О, я думаю, що приймається.
7: Я сказав від фонаря до речі.
2: 40 виступів на місяць. Було раніше, казали, важко. Зараз могли б таке зробити?
7: Ні, це майже
2: це нереально. Це
7: нереально, так? Да? Ну, звичайно, взяти це був 88-89 рік. Я зовсім юний, мені там 23-24 роки. Це повний силами. Зараз складно. Мені навіть зараз два виступи зробити. Навіть на одній площадці, нікуди не переїжджаючи, я мав... Ну, було десь недавно, що я мав два виступи підряд на одній площадці. Uh-huh. І це дуже для мене складно. Uh-huh. Ну, я відчуваю, що вже сили не ті. Тобто, один повноцінний, справжній концерт має бути, може бути... Щодня концерти? Це інше питання. Yes.
2: Але
7: мені головне, кілька. Мені головне переспати. Ну, тобто, поспати, відпочити. Тому що сон... Таке, те, що, ну, те, що сон, відпочинок, це найголовніше. Тому так можна тоді кожен день катати. Ну, дивіться, я сьогодні у вас, в Харкові. А завтра я їду до Києва, через Київ, там, слава Богу, ночую вдома. І вже на наступний день я у Луцьку з великим симфонічним оркестром в драматичному театрі маю там концерт. Далі у нас Львів 10-го числа на Fest Republic. Ну, тобто,
2: ну, це для тих, хто не встигне в Харкові, потім знає, де вас
7: догнати.
2: І раз пішли вже по спогадах, зараз якраз триває НМТ у цьогорічних випускників. Якими були ваші роки як абітурієнта? Які спогади зі школи? Чи спілкуєтеся з однокласниками?
7: Дуже цікаво. Ну, так, не зі всіма, звичайно, тому що багато вже немає, багато повмирали мої однокласники, не знаю, яка частина, якщо взяти клас. Але я пам'ятаю, навіть довший час, ну, останній раз вже це було, ну, точно років 10 тому назад, але ми збиралися зустріч однокласників, і це дуже пам'ятно, дуже згадувалося. Але є кілька чоловік з мого класу, з якими ми вчилися, з якими разом росли, дружили в дитинстві, в моєму маленькому містечку Теребовля на Тернопільщині, звідки я сам родом, де моя мама ще зараз, слава Богу, живе. То є кілька друзів, з якими я, як мінімум, в телефонному режимі, там, в тому чи іншому месенджері спілкуємося, переписуємося, щось там, та-та-та, питаємо, які новини там, що в мене. Ну, тобто так. Мене то вони бачать більше всі, тому що там якісь соцмережі, там якісь ще щось. Я є всюди, там, Інстаграм, Тік-Ток, і Фейсбуці, і так просто на просторах інтернету. От, а так, щоб зустрічатися, я вже не пам'ятаю давно. Я навіть не знаю, де, як там справа, як здоров'я моєї, нашої любимої класної керівнички, Люба Володимирна Богера. Ну, ми дуже її любили. Ну, звісно, вона і наш клас, а так само дуже любила. І ми коли зустрічалися завжди, то вона була завжди з нами.
4: Увага! Звичайно, ну, вона і мама. Повітряна тривога триває.
7: Ну, звичайно, я бажаю всім випускникам
4: та порядок.
7: Світлої дороги, зеленого світла. Йдіть вперед, вчіться, набувайтеся. Як кажуть, будьте людьми, щоб ви були здорові. Будьте здорові, буде все добре. Тому, звичайно, всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Спокою нам всім в країні, спокою в душі, і не нервувати, тому що. Але все-таки йдіть вперед. Пропагуйте українську мову, звичайно, тому що я дуже приємно здивований, що в Харкові там я по дорозі ще запитував, на заправку заїжджав, каву пив. Тут з вами спілкуюся і в телефонному режимі, і зараз.
2: Багато української. Знаєте, це дійсно такий міф, який поступово вже починає розвіюватися. Дійсно багато української, і це так і має бути.
7: Це круто, це інакше не може бути, тому що це наша рідна мова, це наша кров, це наша ДНК. Тому ви випускники наші. Продовжувачі нашого роду, нашої України, йдіть вперед.
2: Так, власне, є питання від слухачів чи слухачки. Чи дійсно ваш син Віталій Лоба, з яким випустили спільну композицію про ягоди? Я додам, що ми цю композицію презентували в нашому етері так само, тому знаємо, що багато чуток ходить, і хочеться почути вашу офіційну інформацію.
7: Ну, це гарний прикол. Якщо продовжувати жартувати, то я завжди кажу так. Мене найдружина питала: о, я що, чогось не знаю? Я кажу: та, ти ще багато чого не знаєш. Тобто жартома, звичайно, це був жарт. Ні, Віталій Лобач не мій син, тому що навіть якщо взяти його день народження, 22 вересня, вроді в нього день народження, 86-го року, то якщо відняти 9 місяців, коли він був зачатий, то я був в лавах радянської армії. Я служив в армії, це неможливо, розумієте?
2: Не далекому співпадає.
7: В Узбекистані, так, не співпадає. Але він дуже сильно схожий на лиці, на мого старшого сина Сашка. Дуже, просто копія. Оце в інтернеті шукайте Олександр Павлік, шукайте Віталій Лобач, і ви побачите, що це просто як брати-близнюки. Єдине, що Віталій там на голову від нього вище, бо Саша мого зросту, десь там, трошки вище, я маю 162, Саша, можливо, 165-167, а Віталій, певно, всі 178, а то під 180. Якось так. Але лице, face-to-face, знаєте, один в один. Тому ми, звичайно, роздули цю тему і жартома прикалуємося, десь кажемо правду.
2: Ото люди понапридумували, а тепер розчарувалися.
7: А десь прикалуємося, далі жартуємо. І я кажу, що так, Віталій Лобач, можливо, мій син, якось так. Я так напряму не кажу, ні, Віталій Лобач, мій син, ніколи так не кажу. А от... Може бути, так я можу сказати собі. Тому, але пісня «Ягоди» дуже красива, я вважаю, і тому слухайте пісню «Ягоди», хай буде вона у вас.
2: І «Ветеріна Валена».
7: Так, це дуже класно.
2: Так, не так багато часу лишається, і сьогодні такий цікавий день, окрім того, що сьогодні професійний день журналіста, на завершення, скажімо так. Сьогодні свято у нашій радіокоманді. День народження одного із засновників радіо «Новолайн FM», нашого продюсера Костянтина Олександровича.
7: Знаю, Вікторія, моя менеджерка, написала мені, що вас зустріне Костянтин, мені написала Віктор. Каже, вона до мене так звертається. От. І майте на увазі, що в нього день народження. Тому я вийшов сьогодні з машини і Костю привітав зразу з днем народження.
2: А можна іще заспівати зараз традиційну привітальну пісню в вашому виконанні? Можна, будь ласка?
7: Звичайно, можна. А прикрутіть трошки звук, той, що у вас там грає, фоново, зробіть тихіше.

0: А наш Костя найжиє, много літа наймає, многая літа, многая літа, во здравіє, во спасеніє, многая літа. Всім многая літа, браво!
1: Дякуємо вам дуже. Нагадую, що Віктор Павлік був в гостях радіо Нова Лайн ФМ сьогодні. Дякуємо за розмову і бажаємо...
0: Не забудьте ТКЦ сьогодні. Я не забуду, що не ТЦК. ТКЦ сьогодні, 18:00, в мене концерт великий, сольний. Приходьте, поспіваємо старі добре відомі пісні, обов'язково будуть нові пісні, і все буде Україна, обов'язково.
1: Бажаємо вам хорошого концерту, почуємося і зустрінемось там. А перед мікрофоном була RJ Leafy. Вдалого всім дня і почуємось на цій радіохвилі.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ні обіцянок, ні про...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: 16 година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Сили оборони України уразили базу флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга. Україна перехопила тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку. Уряд виділив додаткові 3,5 мільярди гривень на ремонт доріг місцевого значення. 15-річна українка виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 із шахів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 6 червня Сили оборони України уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт», розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомила прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ. Там кажуть, що від кордону України до бази «Кронштадт» близько 1000 кілометрів. Кілька українських дронів успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання. Раніше російська влада підтверджувала масовану дронову атаку на Ленінградську область та Санкт-Петербург. На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони України проводять активні дії та відновлюють контроль над раніше втраченими рубежами. Через це російські війська змушені переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На окремих ділянках Олександрівського напрямку тривають активні дії Сил оборони України. За словами Владислава Волошина, українським військовим вдалося перехопити тактичну ініціативу на частині напрямку. Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7 та 8 липня. Про це пише політико з посиланням на дипломатів НАТО. За їхніми словами, ідею виділити 70 мільярдів євро допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рюти. Нагадаємо, генсек Рюти запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП від кожного союзника. Проте 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні, який пропонував Рютте. Серед них найбільші країни-члени Альянсу, а саме Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення у всіх регіонах України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти спрямують на ремонт конкретних ділянок, де це найбільш критично. Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні відновлено майже 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. 15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 з шахів, який проходив у грузинському Батумі. Українська шахістка стала першою в історії чемпіонкою Європи без гросмейстерського звання. Анастасія Гнатишин розпочала турнір лише 76-ю в стартовому рейтинговому списку, але здобула перемогу в перших 6 матчах. Українка поступилася лише в 7-му турі, але до кінця змагань здобула перемоги ще в 3 партіях з 4. Зрештою, шахістка завершила виступи на чемпіонаті Європи з 9 перемогами в 11 зустрічах. За цим результатом Анастасія стала одноосібною лідеркою змагальної таблиці та виграла першість.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25. На півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході подекуди накрапатиме та до плюс 24, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: У Лондоні на аукціон виставили шматок весільного торта принца Вільяма та Кейт Міддлтон, який зберігався понад 15 років після королівського весілля. Стартова вартість реліквії – 1500 фунтів стерлінгів, тобто десь 90 тисяч гривень. За ці гроші ви можете отримати фруктовий торт з королівського весілля. Десерт зберігався у спеціальній пам'ятній коробці з написом «Вільям та Кетрін» 29 квітня 2011 року. Відомо також про те, що шматок торта належав близькій подрузі Кейт Міддлтон Джуді Кавані.
2: Схоже, до її, що її коліжанка та кондитерка за сумісництвом була на дієті. Інакше не знаю, як вдалося зберегти цей смаколик.
1: Юль, я маю пропозицію. Давай зробимо трошки грошенят, заробимо додатково. В тебе раптом не залишився шматок торта з твого весілля?
2: Шкода, але 4 роки тому викинула. Протермінувався.
1: Ех, а треба було просто написати на ньому «Королівський» і продати. Підзаробила б собі на літню відпустку якраз.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: ранків сьогодні.
1: У Харкові продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожитках. Днями черговий виїзд медиків та волонтерів відбувся до Салтівського району. Там понад 100 внутрішньо переміщених осіб змогли безкоштовно пройти медичний огляд, зробити щеплення, рентген, проконсультуватися з психологом та іншими профільними лікарями. Крім того, завдяки підтримці партнерів, переселенцям видали понад 60 медичних ваучерів. За ними люди зможуть придбати необхідні ліки на 2 тисячі гривень. Загалом від початку року це був вже 11-й такий виїзд до гуртожитків.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на грубині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: В ритмі хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони України уразили базу флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга. Україна перехопила тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку. Уряд виділив додаткові 3,5 мільярди гривень на ремонт доріг місцевого значення. 15-річна українка виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 із шахів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях. Зберігайте спокій.
1: У ніч проти 6 червня Сили оборони України уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт», розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомила прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ. Там кажуть, що від кордону України до бази «Кронштадт» близько 1000 кілометрів. Кілька українських дронів успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання. Раніше російська влада підтверджувала масовану дронову атаку на Ленінградську область та Санкт-Петербург. На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони України проводять активні дії та відновлюють контроль над раніше втраченими рубежами. Через це російські війська змушені переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На окремих ділянках Олександрівського напрямку тривають активні дії Сил оборони України. За словами Владислава Волошина, українським військовим вдалося перехопити тактичну ініціативу на частині напрямку. Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7 та 8 липня. Про це пише «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. За їхніми словами, ідею виділити 70 мільярдів євро допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рюти. Нагадаємо, генсек Рюти запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП від кожного союзника. Проте 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні, який пропонував Рютте. Серед них найбільші країни-члени Альянсу, а саме Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення у всіх регіонах України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти спрямують на ремонт конкретних ділянок, де це найбільш критично. Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні відновлено майже 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. 15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 з шахів, який проходив у грузинському Батумі. Українська шахістка стала першою в історії чемпіонкою Європи без гросмейстерського звання. Анастасія Гнатишин розпочала турнір лише 76-ю в стартовому рейтинговому списку, але здобула перемогу в перших 6 матчах. Українка поступилася лише в 7-му турі, але до кінця змагань здобула перемоги ще в 3 партіях з 4. Зрештою, шахістка завершила виступи на чемпіонаті Європи з 9 перемогами в 11 зустрічах. За цим результатом Анастасія стала одноосібною лідеркою змагальної таблиці та виграла першість.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25. На півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході подекуди накрапатиме та до плюс 24, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Привіт-привіт усім і велкам до слухання актуального чарту найбільш гарячих треків Новолайну цього тижня. Нагадую, визначають їх наші слухачі, тобто ви. А долучитись до голосування можна на сайті novaline.fm. Мене звати Ерджей Анна, а починаємо ми, як завжди, з відрахованих.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Дует Краш Адам з треком New Heart вибули з чарту. Свіжий трек Fatality від Уляни Шуби не втримався в гіт-параді. Також полишає чарти
2: Увага.
1: Спільна робота Артема Пивоварова Зевут та Степана Гіги «Мама Мія».
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Як то кажуть, святе місце не пустує. Теж переходимо до трійки дебютантів. Ці треки ми вперше чуємо в гіт-параді. 20-та сходинка за Віталієм Козловським і музичною роботою «Краса та розлука». Це відомий гіт співака ще з 2007 року, але саме зараз світ почув переспів українською. На

0: прикладі, та й кажуть істину. Фраза стара як світ, але стала натхненням для цього треку Скайлер «Боже, я вкохалася». Фраза належить п'ятирічній зірці Тік-Току, але саме в руках Скайлер набула нових фарб і румського колориту. Стартував трек з 19-го щабля і сходинку вище не менш цікава робота. Анна Трінчер запали треком про свекру. Гіт «Твоя мама» далі.
1: 18-те місце.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: то справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Як ви зрозуміли, навіть у музиці існує боротьба. Називається вона «Гіт-парад». У нашому розпорядженні 20 популярних треків загалом, три з яких ми наразі почули. Попереду 17-та сходинка «New Religion» від Бібі Рекси. Це осучаснення гіту «Інсомнія» від гурту «Фейслес». Тож меломани зараз ще й відчують трохи ностальгії.
0: 17-те місце.

0: Джек Бібірекси гудить свіжий фіт з Девідом Гетою, її поточний супергіт New Religion, здається, втрачає сильні позиції. За тиждень мінус 2 сходинки і 17 місце у рейтингу. Ті ж самі мінус 2 щаблі має і дует Шугара та Насті Борщ. Трек «Ю-Ю» слухаємо наступним.
1: 16 місце.

Гойдалки можна влучно назвати стосунками йой-йой. І поки настрій від цього треку Шугара та Насті Борщ піднімається вгору, їх позиції спускаються вниз. 16-те місце трек має наразі, ще мінус 2 щаблі за тиждень, а ми ж пригадаємо композиції з першої п'ятірки. 20-ку відкрив Віталій Козловський з треком «Краса та розлука». 19-ту сходинку обійняли

0: 18 місце зараз за треком Анни Трінчер «Твоя мама». До 17-го щаблю зараз впав трек Бібі Рекси та гурту «Faceless New Religion». А 16-й щабель за дуетом Шугара та Насті Борща. Трек має назву «Йо-йо». Ну і нагадаю, що зовсім не обов'язково чекати на завершення гіт-параду для того, щоб проголосувати за улюблений трек. Якщо ви вже визначили зі своїми фаворитами, переходьте у розділ «Гіт-парад» на сайті novaline.fm і залишайте серденька поряд з улюбленими треками. Ми ж рухаємось далі. 15 місце цього тижня за треком «Олег» від співака Шугара. Цей гіт міцно засів у пам'ять і наш чарт. Мінус 2 щаблі, щоправда, за цей тиждень, але у ваших руках доля цього номінанта.
1: 15 місце.

0: Співачка Інна та діджей Матома розвінчують міф. Хтось радить не ділитись своїми планами для їх втілення, а ця музична парочка навпаки каже мріяти голосно. Трек «Dream Out Loud» піднявся на 5 щаблів, а наступний трек Майка Постнера та Девіда Гетти про повернення на Ібіцу. Плюс 3 у зростанні. Почуємо його далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. На Новолайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Слухаємо зараз двадцятку найбільш гарячих треків цього тижня. Не забувайте також і про голосування на сайті novaline.fm. На головній сторінці знайдете цей чарт, а там у ваших руках доля всіх цих треків. Ми ж слухаємо зараз Майка Постнера та діджея Девіду Гету з 13-го щабля. Разом вони переробили гіт 2016 року і вийшло справжнє повернення на Ібіцу. Послухайте самі.
0: 13-те місце.

0: Ідеальний літній трек слухаємо зараз. Чоловий, трохи ностальгічний твір Rolling Stones від італійського проєкту The Colors поки опустився на 10 позицій вниз до 12-ї сходинки, але все одно тримається достатньо високо в рейтингу. Від естетики 80-х переходимо до сучасного звучання. Fat Sync та Hot Belly з треком We Don't Need також впав на 6 позицій, але зберігає своє яскраве клубне звучання.
1: 11-те місце.

0: Кажуть, що трек «We Don't Need» від Фатсінка та Hot Belly – це такий собі маніфест свободи. Наче відкидайте все зайве і кайфуйте від життя, але в музичному еквіваленті. 11 місце фіксуємо за тією композицією наразі, але все цікаве попереду. Далі десятка треків цього тижня.
1: Харків сьогодні.
2: Харківські комунальники активно готують житлові будинки до зими. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже перевірили та відремонтували електромережі майже у 3000 багатоповерхівок. Це близько 40% від намічного плану. Паралельно ліфтери опрацьовують щоденні виклики містян. Лише за тиждень вони визволили з кабін понад 200 пасажирів. Комунальники зазначають, найчастіше люди стають заручниками підйомників через аварійні вимкнення світла. Загалом у Харкові зараз працює понад 6,5 тисяч ліфтів. На ремонті залишається лише 5 підйомників.

0: подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Хітового настрою
1: Нова Лайн.

0: музичні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: На цій радіохвилі продовжується хіт-парада, а точніше навіть зупинився на його середині. 10 треків почуто, ще стільки ж пролунає найближчим часом, а зараз нагадаю позиції попередніх номінантів. 15-й щебель за хітом «Оліях» від Шугара. З 14-го місця почули дует Інни та діджея Матоми «Dream Out Loud». Та сходинка цього тижня за Майком Постнером та Девідом Гетта. «I went back to Ibiza» має назву їх робота. Слідом почули гурт «The Colors» і трек «Rolling Stones». А з 11-го щабля «Fat Sing» та «Hot Belly» з композицією «We don't need». І також не забувайте, що позиції всіх номінантів залежать від ваших голосів. Залишати їх можна у відповідному розділі сайту novaline.fm простим кліком на серденько поряд з улюбленим треком з підбірки. Тим часом 10-те місце за дуетом Дорофеєвої та Позитіва. Так було і минулого тижня, що означає, що трек стало тримається в чарті Новолайну. Слухаємо.
0: Десятка найкращих. Отже, 10-те

право ображати себе, але ж маємо право жити так, як нам хочеться. Меловін чітко розділив ці речі, щоб чужі слова не збивали нас зі шляху. Тим часом шлях цього треку летить вгору, досягнувши 9-ї позиції. Попереду ж ягідні треки Івана Люленова та Дамницького «Шовковиця».

0: коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Ягідка шовковиця починає спіти в наших садах. Тим часом такий самий соковитий трек Івана Люленова та Артема Дамницького. Класний кейс, коли трек навіть за рік існування не втратив у позиціях. Попереду теж гарячі гіти, свіжі й просто улюблені. Усе це почуєте у продовженні гіт-параду. Просто не перемикайтесь і дізнайтесь першими про всі ці класні композиції.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони України уразили базу флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга. Україна перехопила тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку. Уряд виділив додаткові 3,5 мільярди гривень на ремонт доріг місцевого значення. 15-річна українка виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 із шахів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 6 червня Сили оборони України уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт», розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомила прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ. Там кажуть, що від кордону України до бази «Кронштадт» близько 1000 кілометрів. Кілька українських дронів успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання. Раніше російська влада підтверджувала масовану дронову атаку на Ленінградську область та Санкт-Петербург. На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони України проводять активні дії та відновлюють контроль над раніше втраченими рубежами. Через це російські війська змушені переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На окремих ділянках Олександрівського напрямку тривають активні дії Сил оборони України. За словами Владислава Волошина, українським військовим вдалося перехопити тактичну ініціативу на частині напрямку. Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7 та 8 липня. Про це пише «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. За їхніми словами, ідею виділити 70 мільярдів євро допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Нагадаємо, генсек Рютте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП від кожного союзника. Проте 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні, який пропонував Рютте. Серед них найбільші країни-члени Альянсу, а саме Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення у всіх регіонах України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти спрямують на ремонт конкретних ділянок, де це найбільш критично. Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні відновлено майже 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. 15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла дорослий чемпіонат Європи 2026 з шахів, який проходив у грузинському Батумі. Українська шахістка стала першою в історії чемпіонкою Європи без гросмейстерського звання. Анастасія Гнатишин розпочала турнір лише 76-ю в стартовому рейтинговому списку, але здобула перемогу в перших 6 матчах. Українка поступилася лише в 7-му турі, але до кінця змагань здобула перемоги ще в 3 партіях з 4. Зрештою, шахістка завершила виступи на чемпіонаті Європи з 9 перемогами в 11 зустрічах. За цим результатом Анастасія стала одноосібною лідеркою змагальної таблиці та виграла першість.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25. На півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході подекуди накрапатиме та до плюс 24, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє!

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Усім, хто тільки приєднується до слухання гіт-параду, звісно ж, ласкаво просимо. Щоправда, позаду вже 12 класних треків, але послухати попередніх номінантів можна буде як далі у чарті, так і перейшовши на наш офіційний сайт novaline.fm. Там же можна й голосувати за своїх музичних фаворитів, а перед нами вже 7-е місце. Трек «Фанат» від Альони Мергалієвої. Композиція розриває мережу і швидко просувається нашим рейтингом. А поки слухаємо.
0: Сьоме місце.

0: фанат до зірок нашого чарту. Плюс 10 позицій за тиждень і великі перспективи подальшого руху вперед. Одначе сильні конкуренти далі. Тріо Халі та Кайго та Гріфіна «Save My Love».
1: Шосте місце.

0: Румунський проєкт Fly Project подарували світовий гіт «Тока-Тока» 12 років тому і трохи зникли з наших радарів. Однак зараз ми чуємо їх гучне повернення трек «Lonely». Душевна робота знов піднялась до п'ятої сходинки, поки трек «Джері Хилл» заявляє про себе гучно. Плюс 4 позиції. Додай гучності. Слухаємо.
1: Четверте місце.

0: року Джері Хейл не вдалось знов потрапити на Євробачення, натомість вийшло створити неймовірний палац музики у Києві. Цей трек «Додай гучності», там вона співала з переможцями Євробачення 2024 Немо, а трек же у нашому чарті знов піднявся на 4 позиції. Трійка гіт-параду попереду.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: то справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Одна з найбільш яскравих годин етеру продовжується. Гіт-парад ТОП-20 від Радіо Новолайн. І поки ви насолоджуєтесь класними треками, не забувайте робити корисну справу. Підтримувати улюблені композиції на офіційному сайті novaline.fm. Посилання шукайте і в наших соцмережах, а ми ж поки пригадаємо, які треки чули незадовго до цього моменту. Десятої сходинки тримається до Дорофеєвої та Позитіва «Смак печаль». Дев'ятої позиції досяг трек Меловіна «Не маю права». Восьмий «Щабель» за Іваном Люленовим та Артемом Дамницьким треком «Шов

0: далі шосте місце. Це Кайо Халід та Гріфін з композицією «Save My Love». П'ятий щабель за муз роботу «Lonely» від «Fly Project». Ну а четвертої позиції знов досягла Джері Хейл з треком «Додай гучності» «12 Points». Ну і настав час найбільшої інтриги. Хто ж опинився в 30 цього разу? Давайте дивитись поступово. Третій щабель закріпився зараз за співачкою Колою і треком «Каблучка». Іронічна і навіть трохи драматична історія кохання принесла виконавиці плюс 4 позиції, таким чином закріпивши на ось такому почесному щаблі. Звідти й слухаємо.
1: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже,

0: Офелія Гриня шекспірівської п'єси «Гамлет». Її життя крутилось навколо нещасного кохання. Зрештою, трагічний кінець ми теж знаємо. Однак Тейлор Свіфт вирішила перетворити цю історію на хеппі-енд. Трохи книжкової історії, трохи власного життя. І от трек «The Fate of Ophelia» дарує нам надію на краще. Трек піднявся на 2 сходинки минулого тижня і досяг срібла чарту. Тим часом Макс Барських чекає з переможного місця.
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня – перше місце.

життя направляє нас туди, де ми маємо бути. Макс Барських у цій композиції каже, що у стосунках щось там не сходиться, не складається, але ж кар'єра у нього навпаки б'є ключем. Композиція не складається, за тиждень з 6-го місця зросла до 1-го. Вище вже нема куди, але інтрига завжди в тому, хто ж втримає своє місце в чарті, хто зможе піднятися ще вище, а хто навпаки впаде і поступиться містом сильному конкуренту. Звучить, наче це якесь реаліті-шоу, але ні. Це був гіт-парад ТОП-20 від Радіо Нова Лайн. Оновлену його версію почуєте наступної середи вже о 17-й годині, повтор по суботах у той самий час. Залишаю вас голосувати за улюблені треки на сайті novaline.fm. Мене звати RJ Anna. Почуємось!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: порядок. Харків сьогодні.
1: Університети мають стати архітекторами та головними мозоковими центрами відбудови. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Ігор Терехов на всеукраїнському форумі «Наука і науковці українського прифронту», який пройшов у Харкові. Захід об'єднав близько сотні керівників вишів, науковців та урядовців. За словами Ігоря Терехова, відновлення країни повинно спиратися на власний інтелектуальний потенціал, а не лише на інвестиції в інфраструктуру. Мета не просто відремонтувати зруйноване, а створити нову економіку знань та інновацій. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад відродження університетів має стратегічне і демографічне значення, адже саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Країни НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Угорщина скасувала видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів. Книгу про героїв України з ГУР включили до навчального процесу у старшій школі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7 та 8 липня. Про це пише «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. За їхніми словами, ідею виділити 70 мільярдів євро допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Нагадаємо, генсек Рютте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП від кожного союзника. Проте 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні, який пропонував Рютте, серед них найбільші країни-члени Альянсу, а саме Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав указ, яким скасував видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів з країн, що не входять до складу ЄС. Цим самим він скасував рішення попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном. Напередодні уряд також припинив видачу робочих віз для працівників з Філіппін, Грузії та Вірменії. Робітники, які вже працюють у компаніях, зможуть подати заявку на продовження контракту. Вже отримані посвідки на проживання будуть дійсні до кінця терміну. За даними статистики, в Угорщині частка іноземних працівників становить близько 2%. Там працює 90 тисяч працівників з країн поза межами ЄС. Більшість іноземців працює в автомобільній сфері, будівництві, доставці, а також на сезонних роботах у сільському господарстві. Деякі з найбільших іноземних інвесторів Угорщини стверджують, що це може вдарити по компаніях та економіці в цілому. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення у всіх регіонах України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти спрямують на ремонт конкретних ділянок, де це найбільш критично. Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні відновлено майже 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі» додали до навчального процесу у старшій школі. Вона присвячена героям України з ГУР. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. З наступного навчального року вчителі зможуть використовувати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета захисту країни серед учнів 9-11 класів. Відповідні рекомендації ухвалила методична рада Українського інституту розвитку освіти. У методичних рекомендаціях пропонується обговорення книги на заняттях, використання тексту для виконання аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів. На узбережжі Національного природного парку Тузлівські лимани, що в Одеській області, виявили 22 мертвих дельфіна. Про це 6 червня повідомив керівник науково-дослідницького відділу Нацпарку Іван Русів. Еколог зазначив, що загибель дельфінів і виніс їхніх тіл наприкінці травня та на початку червня також фіксували на узбережжі Румунії та Болгарії. Крім того, за його словами, в Одеській затоці виявляють живих, але важко контужених тварин. На думку науковця, причиною загибелі китоподібних є наслідки повномасштабної війни РФ проти України. За його словами, на екосистему Чорного моря впливають вибухи, пуски ракет, робота сонарів військових кораблів, а також забруднення води важкими металами, нафтопродуктами та іншими речовинами, які потрапляють у море внаслідок бойових дій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривні 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25. На півдні також дощитиме, та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході подекуди накрапатиме та до плюс 24 у столиці України короткочасний дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває ремонт доріг та інфраструктури. Комунальники не лише латають покриття на головних магістралях, а й відновлюють внутрішньоквартальні заїзди та тротуари біля під'їздів житлових будинків. Зокрема, ремонти вже проводяться на вулицях Баварській, Харківських дивізій та проспекті Байрона. Паралельно оновлюють і дорожню інфраструктуру, фарбують огородження, лагодять шляхопроводи й острівці безпеки. Щодня на вулицях Харкова працюють понад 250 ремонтників.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Квитки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, то на завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь та вишень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Країни НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Угорщина скасувала видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів. Книгу про героїв України з ГУР включили до навчального процесу у старшій школі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на 70 мільярдів євро. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7 та 8 липня. Про це пише «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. За їхніми словами, ідею виділити 70 мільярдів євро допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рюти. Нагадаємо, генсек Рюти запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП від кожного союзника. Проте 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні, який пропонував Рюти. Серед них найбільші країни-члени Альянсу, а саме Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав указ, яким скасував видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів з країн, що не входять до складу ЄС. Цим самим він скасував рішення попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном. Напередодні уряд також припинив видачу робочих віз для працівників з Філіппін, Грузії та Вірменії. Робітники, які вже працюють у компаніях, зможуть подати заявку на продовження контракту. Вже отримані посвідки на проживання будуть дійсні до кінця терміну. За даними статистики, в Угорщині частка іноземних працівників становить близько 2%. Там працює 90 тисяч працівників з країн поза межами ЄС. Більшість іноземців працює в автомобільній сфері, будівництві, доставці, а також на сезонних роботах у сільському господарстві. Деякі з найбільших іноземних інвесторів Угорщини стверджують, що це може вдарити по компаніях та економіці в цілому. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення у всіх регіонах України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти спрямують на ремонт конкретних ділянок, де це найбільш критично. Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні відновлено майже 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі» додали до навчального процесу у старшій школі. Вона присвячена героям України з ГУР. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. З наступного навчального року вчителі зможуть використовувати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета захисту країни серед учнів 9-11 класів. Відповідні рекомендації ухвалила Методична рада Українського інституту розвитку освіти. У методичних рекомендаціях пропонується обговорення книги на заняттях, використання тексту для виконання аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів. На узбережжі Національного природного парку Тузлівські лимани, що в Одеській області, виявили 22 мертвих дельфіна. Про це 6 червня повідомив керівник науково-дослідницького відділу Нацпарку Іван Русів. Еколог зазначив, що загибель дельфінів і виніс їхніх тіл наприкінці травня та на початку червня також фіксували на узбережжі Румунії та Болгарії. Крім того, за його словами, в Одеській затоці виявляють живих, але важко контужених тварин. На думку науковця, причиною загибелі китоподібних є наслідки повномасштабної війни РФ проти України. За його словами, на екосистему Чорного моря впливають вибухи, пуски ракет, робота сонарів військових кораблів, а також забруднення води важкими металами, нафтопродуктами та іншими речовинами, які потрапляють у море внаслідок бойових дій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25. На півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході подекуди накрапатиме та до плюс 24, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит.
2: Увага.
1: Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я о цій порі біля мікрофону. В затишній студії дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Смачний носик». Авторка Ольга Зубер. Прийшла зима. Засипала все навкруги снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговіка. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговік вийшов маленький. Не сніговик, а сніговічочек. З оченята гудзиками, віником гілочкою, носиком морквиночкою змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка. Куди ж це морквинка щоразу зникає? І вирішила вона поспостерігати ти за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут глядь-поглядь підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і бігма. Так от
2: увага, повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Цупить.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже: на, онучко, ще морквинку. Зроби носіко сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки нема. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Завжди є сенс моркву вирощувати. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Нова Лайн.
1: Привіт усім і вітаю в програмі «Прослушка». Мене звати Ерджей Анна і настав час для знайомства з новинкою Джастіна Бібера – треком «Speed Demon». Цей реліз можна назвати одним з найбільш нашумівших з нового альбому виконавця «Swag Second». Чимало видань пишуть, що композиція оповідає особисту історію Джастіна Бібера. Про тиск слави, критику в медіа, хейт та внутрішні конфлікти. Також фанати часто порівнюють трек «Speed Demon» з одноіменним синглом Майкла Джексона. Як мінімум, обидві композиції ритмічні та мають вайб 90-х. Але послухаємо ми саме новинку Джастіна Бібера. «Speed Demon» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: заслужка на Nova Line.
1: Джастін Бібер потішив фанів цим релізом. У ліриці слухачі знайшли багато пасхалок на таємниці життя артиста, а видання Billboard назвало трек «Speed Demon» одним із найкращих на платівці та композицію з літнім настроєм. Загалом перспективна новинка пролунала в прослушці. Ми ж почуємось незабаром.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: delivery. It's titled Magic Sax by Cruci and Catareo. We got the Alos extended mix on this. Ha, let's go. Let's groove, mate, move.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: lovers, Emmanuel Iglesias. Dope track there, dope track. Up next, we're bringing in one out of Refinement. It's titled Gaia Iba.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Stay tuned, let's rock. Let's groove, mate.

feel the drum. It's got you.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Get back into this tech house bounce. And I got this one coming from Four Groovers Music, titled Like Sound by Numa Gomez. That's gonna bring us back into that flavor. So let's rock.

0: Right up next, we got a track titled My Remedy, coming from Gabby and Doom.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Ricardo Espino and Malgado Remix. Yeah, I'm digging this one. Let's rock. Let's groove, mate, to move.

0: It's titled Oh Yes. The vibe is dope.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: It's coming from De La Maso out of Sweet Milk Records. Like I said, it's got a nice

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: As always, I appreciate everybody that's rocking with me. Everybody that comes back every single week. You guys know what it is, Made to Move Radio. I see y'all next week.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова.
2: Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку».
1: Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Літо гріє сонцем.
1: Повітряна тривога тонуває.
0: Повань своїми піснями.
1: Залишайтесь в
0: укритті. Зберігайте
1: спокій та порядок.
0: Ритмуємо далі.